Kai hunu se we jina we chisu kanchi kanchi fan fu fan sa na diachi.